kraj i ad, et vos spolulek in, nuje, nuje, shalom romere in, de ul, choklu, ish persen entonal, mit emmele, en ima puskomer, mojot, chopo,